0: Tá is goir ar gocódaí mar cúpla bliin áhin, bhí si ar Eurosong leis an air an seo. Well, tá si arráisiis agus se an air an is déine aché. Nachhil sé sin go chiaanach. Gablín óon dog Erica Mollyachlia agus tá si fósa na coní an Londain inis. Cúpla bhí óhin fiisiar an chlór ar ortaí High Road Low Road agus tá si an na dúirthe ar an televís caiag mé rá. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.